0: Makbe, nanda me ba?
1: Nanda me. Tanda de suji le ma shi a.
0: Makbe, shang shang ma bi ge zhen na ki.